Ensemble La Veneziana izvodi tri madrigala Claudia Monteverdija, a u nastavku izvode još dva, Mizero al ceo, jadni al ceo i Se il vostro cor, ako srce vaše. A zatim i Et è pur dunque vero, je li istina dakle, iz zbirke Scherzi musicali Venezia iz 1632.

Bila je to suita za oboe i basso continuo Piera Philidora. Nastupili su Pierre Pierlot oboa, Paul Ogni Fagot, Jean Lamy i Mireille Réquillart viole da gamba i Laurent Boulet čembalo. Podsjećamo da u današnjoj emisiji Svitanje na trećem slušamo francuske oboe. Evo nam sada četvrtoga koncerta za oboe, čembalo i violu Michela Pignolet de Monteclera. Nastupit će Jacques Van de Vie oboa, William Christie čembalo i Ariane Moret bas viola.

Bio je to četvrti koncert za obou, čembalo i violu Michela Pignolea de Monteclera. Jacques Van de Vie oboa, William Christie čembalo i Ariane Moret bas viola. Michel Coret skladao je koncert za obou, dvije violine i basso continuo Noël Almand. Slušamo Allegro, Adagio i Allegro. Nastupa ansambl Muzika Viva, Višnja Mažuran čembalo, Branko Mihanović oboa, Saša Borčić reba violina i Tanja Andrejić violončelo. Umjetničko vodstvo Catherine McIntosh.

Bili su to plesovi iz zbirke Terpsihora Mihaela Pretoriusa. Nastupio je ensemble The Early Music Concert of London, a dirigirao je David Munro. Drugi klasični evergreen danas bit će andaluzijska romanca opus 22 Pabla de Sarasatea, violina Isaac Perlman, za klavirom Samuel Sanders.